Na usbon ako ha sa ato ang mga kaigalan o mga kaigsunan, labi na sa mga baguhay palang usab nga naka-view sa ato ang Facebook Live. Ayaw kalimot mga kaigsunan sa pag-share, pag-like o pag-follow nini mo ang Facebook page aron sa makaabot ni ngadto sab sa inyo ang mga higala. Na, labi na nining kagabihon, dili lamang nining kagabihon sa matag programa usab din sa XFM Cebu. Labi na sa ilang sab nga mga balita o gingan man usab sa programa sa pag-atod o maing panglawas o pag-atiman sa atong panglawas o gingan man usab no? Sa matag higayon nga doon na tayong programa gikan sa adlaw Biyernes mga kaigsunan o gingan man usab sa matag adlaw nga Domingo no? Gikan sa alas 8 gabi ngadto sa alas 9 gabi ha usbon ako no sa atong mga kaigsunan ayaw mo kalimot no nga atong programa dinhi sa XFM sa tingog sa reformasyon gikan sa alas 8 gabi sa matag adlaw Biyernes o sa matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 sa kagabion mga kaigalaan ha. Na di nata maglangan mga kaigalaan o mga kaigsunan since wala naman sa'yo may paabot sa ilang

na koto brata ni anak mga kaiso na nyawa tay gihimo nga lakang nyanabtan ta hinoon sa kinini ang disgrasya sa tong kinabuhi na delikado kaayo, no? Di na nato napabuton, no? Di na nato na handomon mga kaisunan, pero wa magunta kahibaw sa atong ugma. Muna nga, ang ato lamang unta, no? Nga, sa matang adlaw, atong hununahon mga kaisunan nga ang Dios mubalik na, no? Unya nga, ang atong kagalingon, kinahanglan maandam, kay kung ugaling o wa maandam mga kaisunan, mahimong delikado kayo, na? Muna nga, ato ang pamalandungan mga kaisunan sa matang adlaw, para malandungan sab nato ang itong maong kanta, og angay na bausab or ang ato abang kinabuhi na angay na usab diha kaniya o nagkasunod usab bas kabubuton sa Ginoo nga padayon labang labinas pagpangalagad. So muna ato ang imbutang sa atong hunahuda mga kaigsunan, ha? Sa pagpadayon sa ato ang usab nga pagtuon ini nga kagabion, magampo na kita lang sab sa giya sa malang espiritu sa ato ang pagpamalandong. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang magagiya og mga panalangin, maghatag og kaalam nga langit noon. Aron usab sa matag pulong nga among pagpatalinghugan, pagatun-an, mahimong maitisok sa among kasing-kasing o panumduman. Panalangin ni usab ang mga tigpaminaw. Ilabi na nini nga kagabion. Ikaw na sayod sa ilahang mga panginahanglan, sa espirituhanon nga bahin, kung ingon man usab sa ilahang material nga mga panginahanglan, ikaw magapuno, huwag magahatag, magaprovide sa ilahang mga panginahanglan, huwag ingon man usab, ikaw magapanalangin, ilabinas mga katawhan nga nagapahat, huwag minsay nga to usab sa uban, sa nagkalain-lain nga dapit. Ikaw sa mga panalangin sa buhat sa reformasyon, huwag ingon man usab, ikaw magpakamayo ni atong mga nagbandasigon, ilabinas pagsusis kamaturan, aron usab nga ilang makaplagan o mahimong mupadayon diya sa pagpangalagad ngan ha, kanimo hangtod sab sa katapusan sa matagos na kakinabuhi. Ikaw nasayod sa among mga kaluyahon o kakulangon, tabangin kami makahimo sa pagdaog nini, panalangin ni ang tagiyan nini mga istasyon o ganyan man usab ang mga nagadumala nini. Kining tanan, akong gitugyan o ba ng kapasailuan sa mga kapakyasan, gilaw mong madawat, sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen.

Padayon na usab kita mga kaigsoonan sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios o gani na sa to nang gisgutan kinahanglan ta maganda mga kaigalaan o mga kaigsoonan no wa ta makaibalo sa atong kinabuhi sa unahan musa ang matag gutlo mga kaigsoonan mahimong mahinungdanon kaayos matagusan ato no so munay usas mga hinungdan mga kaigsoonan nganong nga kita nagtuon usab nini nga kagabion naghisgot mahitungod sa gitawag og degree sa ato ang pagtuo kung asa na bata niini nagpabilin batang nagmaloyahon mga kaigsoonan o jotay ba ang ato ang gitawag og pagtuo no so or kinini abang mo ni nga mga punto mga kaigsoonan no maloyahon o jotay ba ang ato ang pagtuo no tungod kay sa ato ang kahimtang mga kaigalaan o mga kaigsoonan isip usa ka tawhanon nga binuhat o ilabi na makasasala nga kahimtang adi ginato ni malikayan no ang ato lamang mga kaigsoonan no mo nay ato nga padayonon sa pagtuon ini nga kagabion since nasugdan naman nato ni sa pagpamalandong sa ningagi nato nga pagtuon unsaon nga magtubo mga kaigsoonan no ingon nato nagmahuyangon natas atong pagtuo o di ba kaha nahimong nag jutay lamang ang ato ang pagtuo nabilong ta didto no kana siya mga kaigsoonan ang ato lamang no buot sa Dios nga ato kining kinini ang or padayon nga magatubo kita mga kaigalaan sama sa pag-ampos mga apostoles ang Lucas 17 versikulo 5 no nagisgotan diha mga kaigsoonan sila mismo mga kaigalaan no bisan gani no mura dita matingala mga kaigsoonan no sila gani naa na gani within the circle mga kaigsoonan kauban ni Las Kristo no 12 ka mga apostoles mga kaigsoonan sila naghangyo usab ngadto sa Dios Lucas 15 versikulo 5 and the apostle said unto the Lord increase our faith so kana siya mga kaigsoonan nagpasabot nga subject kita since nga sila gani no sige kaingon na nato anaa na sila pero dili na mo mahimo nato nga reason mga kaigsoonan ang magpabilin ta sa atong kahimtang kay usay man gud mayon ta sila gani no Brother Aldrin, sila gani na kauban gay nila si Kristo pero gibati pa magay nila ng gitawag og kaluya no or ingno nato kuwang sa pagtuo pero dili na moy mahimong excuse nato gani mas labitang bulahan sa pagkakaroon mga kaigsoonan kung nahinamduman ninyo sa sitwasyon ni Tomas nga sa diha nga siya mituo nga kato maos Kristo sa diha nga maton pa niya kung makahikap ko makatuso ko sa iyang kiliran o sa iyang kamot mga kaigsoonan mutuo siya gani mingon si Kristo bulahan sila nga nagatuo bisan wa makakita no so kana kita mga kaigsoonan tungod kay wa na to makita personally ang Dios mas labi kita nga bulahan lamang ang ato nga sa pagkakaroon mga kaigsoonan sama sa pag-ampos mga orhangyo sa mga apostoles ngadto sa Dios nga maton pa increase our faith no kana gisgutan sa Lucas 17 versikulo 5 tungod kay maton pa no kay sumala pa mga kaigsoonan ang atong pagtuo dili mahimo nga magpabilin ba nga unano magpabilin nga wala mo tubo mga kaigsoonan faith is not supposed to remain at the same level mga kaigsoonan throughout our Christian experience kada bang walay improvement sa atong kinabuhi no nga supposed to be magtubo ta mga kaigsoonan from the beginning no nga nakaila kita kang Kristo the moment mga kaigsoonan nga nagtuo ta that moment unta mga kaigsoonan mahimong magtubo no nga to nga pagtuo